me me so ye sira ha fawa hode ne bra adu adu fana dum na wetu bi dia ye na juma mama hode ya adu mo hode so nko ama unim dia na ma unyansa ode ma o he Solomon ode bu ne mai

nyanko po mo de fa hoto na so na de nyani mo no yo ye ye pa ye dwuma ma kristo oya mi aso nyanko ene ba mo no so pa ne hu mo bro ene na do ye ana na wa ayi adem fandomo.

ya min chira manka ho na onti de min chira o na de wa yin chira o ya min mu e kwai ma o o ya min chira min chira o de na wa chia ye si mi want to man ye na wa to fa ye be si mi on ya memro so yes bo janin ti